akoko ma fi ibi sesan ore ele keje igbonran san bi e boriru alaye nbe lori awon oro mejeji dada lale toni won ni asore sore asalo salo ki won ma ba ba wa wi won ba wa wi dandan dia for mi la baba lori ite o kanifa won ni ki baba kara nile ebo ni ko se Orumila babalawo ogbontarigi ogbeyin kule mo iye odu to wu loju opon fani o fe lori te okanifa loju oni yi lo batan awon alawo ti e lo iyun orumila oni kan ye un lowo kan ibo wi pe ibi to n lo ibo ni o ti ri kini sise bo lohun o ti ri leyin oreyin awon alawo orumila won so ni won so fun pe ebo ni oru won kan ko ebo ko pe fa lo le ko popele leke ko woju orun yanyan be ni ti oni ku mo gbogbo nti won ni ko ru lebo loru iyun orun mi la igba wa leyin oreyin nigba turu awon bo ebo itan won wa so fun wi pe ibi to n lo yi lo to yu san wa lore wa bore on to ni lokun ati lo se wa se daada amo ikilore o kini ikilo ti won fun orunmila nigba to fe lori ite o kanifa won so fun orunmila wi pe to ba ti se ohun ko ohun to ba se tan ko mo wi pe ko ma gbagbe ohun ko ohun sibi to ti lo te o kanifa sugbon a ki ba mo igbagbe lopo lopo ma nse eyan leyin to ba wa se se ku gbagbe nkan sibe ko ma pada po nfe lo mu o gbọ kilo lo ba mu o ba ke si okete to jọ mo ekose iyan orunmila iyan ekose fa won lo sile oka oke ojo kini ojo keti ji ojo keta leyin ti won pari gbogbo eto tan fun oka iyan ejo oka ton te ni fatan na ni lo ba te waju nonu o pari no ba nte waju ati orunmila tokete to jomo eko fa no ba jo nlo sugbon nigba ton ti rin de ikorita kan lokete ba so fun orunmila pe aboruboy yi o baba ohun gbagbe nkan kan sile sile bi ti won ti nbo oni filahun kan lo n gbagbe si ibi ti won ti lote o kanifa orunmila ba so fun okete pe se bi iwo na gbo nkan ti won fi ki wa nlo wi pe ka ma pada fila to ti e lo gbagbe yi kini won fi ori se nile eku ati dudu ati gbigbe bo ba de agbala tohun ile tohun opolopo fila lo ni gboju ko lele to gbagbe je n fun o ni fila mi ropo eyi to lo gbagbe okete ni lala rara o afi dodon la pe fila to n gbagbe po se iye bi ye sohun lo ba fi gbigbo sala igbo ko ti ogbon si kilo orunmila lo ba ni afi dodon ohun yo pada o pada lorun mi loyin orunmila lo ba fori le ibi ton ti lo sise ton ti te oka nifa ka to wi ka to fo okete o se be o dare pada sile oka lo ba debe lo so fun ka wi pe fila kan lo n gbagbe leyin to wo sotun to wo sosi lo ba ri fila to gbagbe lo ba mu oni ko ma lo ni oka ba ranti pe looto ni orunmila ma fun ni ase kan wi pe ase yi pe gbogbo eranko to n ba ti fi so wi pe enu ohun ni won ma ku si bi okete ti se ku ni le fa ni oka ranti ase yi lo ba ni oka ba se be lo ba so ase yi lo ba so si okete ni ara okete lo bere si ni gbon ririririri nigba to se bi igba die bi ojo kan sigba ti lorun mi la ba ni oda omo eko faun to ti e pada leyin ohun ko n topase pada ko n wo ipo to wa lo ba de lo de lo topase de ile oka lo ba ri pe okete ti bere si ni gbon ririri latare ase ti oka solu ni orunmila ba ni so fo ka pe ah o se leyin tan mo gbe o leyin o fi ge nje omo eko fa mi na lo se leyin fun lo ba ni o da iwo okete o
ipo to wa yi ni orunmila ba fa sese ni lo ba fi bokete soro pe koku lokete lokete baku lo ba wi fo ka pe o da iwo ka o pa ase foka o ya mi okete yi lo ba mi okete yi lo ba ku oka na tuku ni orunmila ba fi lo ba so di ase latojo na olohun wi pe ko si gbogbo ijo bo ti wo mo ton ba ti le mi okete ojo kojo ton ba mi okete ijo ohun ko ni sun loke ipe lojo na awon baba odewa legan won mo pe ojo ti ijo ba ti mi okete ko ni sun loke ipe lojo na eyan fa won to mo ti fun tedo on tin lo legan